ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས dargo shamla pebro shiya patu ko kamen ro hyo ya panam tin bi kalam ni ya ye shi kala kan zu chi ya ma ye la mo kan zi zu ya ke sara peb du sama zu ya dargo shamla pebro shiya patu ko kamen ro hyo ya jam song o mu na shu la ya le shi zong na ren shi chi ya yo mo yo ta lu la je ya ma ye ashi kanzi zu ya kesara pib du sama zu ya dargu shamla pebro shi ya patu pa shi mun ro hyo ya ko len do len ten bi su ma na ya tenzi ashi kanzi zu ya kesara pib du sama zu ya dargu pib ki dum ro zu ya patu ko ka mun ro hyo ya po bo tong shong ka bo ta ya nobu lo to wo di ta ya san sham ta li wo ka ra ta ya san mo go sham kar mo ta ya ko ma ye ra nga shi ka jin zu ya ke sa ra pe ki su ma zu ya dang ga sham la pe ba ra hyo ya ta tu ge di me yong hyo ya la ge ge ge la so so so ya pa wa san bu ka da ze ya sa chang song bu ka da ni ya la na song bu ka shu song ya je ti me la pe ni